Dar wash e fotuga hulwerin ne ye ba mi hunge dina me do haqunu gotuga ye ba mi hun haddu fahana ala nudashe adi hamakashwarum kurim magu furidi fawa adi gina bayaku magu fradda fawa adi hama magun ekkibave magu furidi fawa bayge eduntaka ye ba mi hun tabanu washe

insin nev fahe tiye deba mihun doguko inkaru kurani tiye deba mihunge veri raskalange ni'mataku getereyin konkon ni'matakan heye waliman khafa maqama rabbihi jannatan emihage veri raskalange hadratuga hunnan jehe huruma medu biruveti vejje mihaya de suwaruge hutte fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban e jinninai insinev fahe tiya deba mihun dogukon inkaru kurani tiya deba mihunge veri raskalange ni'matakuge terein konkon ni'matakan heye ذَوَاتَا أَفْنَان هِيَا فَتُرِگِنْوَا غُفِتَكُگِ وَرِ دَ سُوَرُگِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان اے جِنِّي نَائِ إِنسِي نَيْو فَهَ تِيَا دَبَا مِيهُنْ دَگُكُو إِنْكَارُ كُرَنِي tiya deba mihunge veri raskalange ni'mataku terein konkon ni'matakan heye fihima aynani tajriyan hinga hinga hunna fengaruge de aru e de suwaruge ga ve fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban e jinni nai insinev fahe tiya deba mihun dogukon inkaru kurani tiya deba mihunge veri raskalange ni'mataku getereyin konkon ni'matakan heye fihima min kulli fakihatin zawjan komme mewa akun debave e desuwaru gegave